lager, ådes i the sol tider, ider lager, thurs i the sol tider, ider lager, kun i the sol tider, ider lager, mother i the sol tider, ider lager, ur i

Seir hon upp. Koma ödro sinni. Gjörd aur egi. Idja grena fadla forsar. Flyger örn yfir. Gå är i au fjattli. Fiska fejder. Om aldrdaga yndis njota.